0: anwummerɛ mewɔ hɔ bɛɛ nɔwɔtwe mada koraa ana obi fra me sɛ wɔfa na wɔe na ɔsɛ medeɛ mɔfi wɔ mada na ɔsɛ a obiaa bɛbɛfa woyere no wɔkɔdi no
1: obiayɛdɛnbɛfa
0: meyere kɔdi no
1: obiakɔfa yere yɛdɛn
0: obiabɛfa meyere ɔfie ɔde ne kɔkɔdi no
1: wɔyere
0: nyaako no